sio geisio chri Sunny G Radio yn nion i 3.coig FM Station Radio don choir snoch gyfalo yw'n.